Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezî bârekna havlehu linuriyehu min âyâtina innehu huves semî'ul basîr.